0: không hé kín bù ly này luôn.
1: Anh nhàng hổ, anh nhàng như đây bây giờ chém hay ai thèm mà bên anh nhàng thèm mà hả?
0: Thôi, mẹ. Bột thơ, có lung nên nè cả mẹ. Mà sụ bù ly nè. Họ dòng quân hôn xì khâu à. Khá cháu mến, khá cháu chả bị lôm lạ. Ui, ui.
1: Nhàng, đáp hiệp bà điều ní.
2: Ô, anh nhàng lắm lửa nè. Cũng thơ bù ly bà đây, có bà đây cả. Đượt gắn thớt, thớt, hôn này quyền nó cháy khẹp, cháy đâm đen nò. บ้านเฮาได้รู้ตั้งสูบไผก็บ่ห้ามรู้สูบ1วันน่ะ
1: มันเหม็นดับเหียแล้วดับแล้วหวนอุ้มอยู่แฮะ
0: มันตึงบ่ฮู้อะหยังแตะลูกนี่อีลําเหลียดับๆเนาะตายละอีลําบ่เหลียวอุ้ยไปไกลๆไปสูบไกลๆไป

0: Alo, xeo ca năng. Lâm à nhàng ha, bác mà thỉnh bông lói thế nè. Ô nàng con, kính cơ tiểu càng nọ. Anh nếp hài na xeo.
1: Ồ, phà lăng bụt mấy eo tôi ạ.
0: Anh bừng chữ nhàng là xeo.
1: Ồ, bừng chữ nàn sống ca.
0: Hả? Phà lăng mấy chữ nàn số được á?
2: Dư dư bên đời mấy phương dự mái.
0: Ú, mì dự dạ. Ô, ung chảy à ca có lý.
2: Sông khôn nì bên khu rái. ชื่ออะไร
0: สองคงนี้ก็เป็นเปียงฮาวลูจิว่าข้าวข้าวสตักัก
2: โอ้ฝรั่งไม่เข้าใจ
1: โอ้เข้าใจได้ยังไงไอ้คำว่าก็ช่วยตาเก๊กอ่ะ
2: โอ้โน่บ้านอ่ะ

0: chào bác đi, nó không phải mèn cò, nhắn má hại lặng hơn ai chạy vậy hả?
1: Mẹ là lời chá
0: hả? Thôi, anh nặng chuyện mà khi hồ nha to y. Mấy bà chạy khám bán đi cú tăng chạy vay luôn nè.
1: Hả? Chị bà mẹ u bày lời nè bụt thao.
0: Ai?
1: Xoay nên ta đầy nè. Xảy vào vạp tè, quay lóc.
0: Ủa, dạ nha, dạ nha. Chứ bà mắc cảm cho ai cú nè mắc chập bươn, lúc cú thử hơ dạ nè.
1: Họ hiểu bà đây bà chào ai chạy.
0: Bà chạy. Ủa bà hơ, nè, cú chập ai lạ.
1: Dạng bày bà đây chào.
0: Mướn mấy thịt anh dẫn mướn cho mà ham của cho bay lắm.
1: Hả? Đọt bà phán khai tài hồn ạ. Mà nè.
0: Mấy bè khổ của nhanh nhãn nè. Xoay, xoay của mà. Xoay của mà. Ây da da.
1: Quán cù lạc.

0: Chàng chàng, ao lâu hư luôn sạm hàm cơn khuật.
1: Bó là lúng, đã vá khuẩn của bà trai. Tại kỳ cường của bé, in đu tự thùn nòi.
0: Bà mi bằng hà, xin đến là lúng chả mà chạy, lúng sạm chả mà khía phương trị hư một.
1: Xin đến là chạy, xin đến là chạy. Đơn léo lúng khác hẹn bè xíp lúng cả nhân chạy bởi xiên tựa.
2: Ê, là nì bà chá bọt, bé lâu của bà đây, lâm khán.
1: Lâm khán mà cả nà lúng, lâu khuẩn mà cầm hay tao đấy. นั่งกินเหล้าเกิงขวัญแปลงคอยืดคอยาวนั่งหกโมงเผี่ยวแปดโมงเก้าโมงกำให้แก่ไฟฟ้ากับบะกุ้มเฮ้ยลำคาญ